1945. Boom se okušao u mnogim poslovima, među ostalim i kao politički komentator, promicatelj konzervativne politike, te kao veliki kršćanski aktivist, pisac i propovjednik. Boom se držao jakih vjerskih načela i u svojoj karijeri glumca i pjevača odbijao je pjesme i uloge koje bi se kosile s njegovim vjerskim načelima. Tako je odbio ulogu u filmu s tadašnjom velikom zvijezdom Marilyn Monroe. Slušamo nekoliko njegovih izvedbi poznatih duhovnih pjesama.